0: Ensimmäinen osi, kohden numero komille, pelkintä limonta. Tower 10 at 1331.
1: Engine 11 quarters.
0: Engine 11, 1331.